kafka kamya fora da fika hino de fika ke tabataka yinonde mani.